0: كلاص تم كفافي
1: على سنين مخصصه سنين جوانيا تي عندي تي بلوك ساي تي تشون في السيزون تاع البروغرام انا ايوا طوب ساي كيف تي مانا بول ما في سينا لو انا سخاف خاف تي سيزون صافي تنيو انا تشون فيالامبول ناي زاني واتشانو ناي ميسي ساكيلا ناكرو تي فيالامبول ناي واتشانو ماناو تي تي ساني ميني كيس Tem la loche am norti. E arriva qui sai de mana botra papang. Sai zone to miao.
2: Ah, am so fifu na sala. Te sai au na tuntu ka san nai fate manzana ka san dai manzin. Au na tuntu ka san tol mo mosit. Sum tsa ka tsaka na san zai tsu fok zai tsu monin. Au zai mono ze ma far pan fu na ya. Te maneta nan mala ka sre tsadet. Ma no tsu nai ku ram ramet wa. Te sai nai ba yuta yuta nai we. Enga nem ba usisa na taulu fa utareza. Usalama taulu ntsa salama so tsa tot.
3: Fa fa ka yan no ba afaka monjetik. Panutsik. Mila fi be pana ntantsik. Hoktsik i pepak. Ira pi va, ira fi de rana fo ne nay fa na tele na ira tsima ti andre ndira so tul so rem fa ira te am nira. To tsutsu ta fa tsik enge zo fa na mam soni. Msona firine tsik sa ti ta fa latsaka lal tsik.
4: Ro kra mo kada mo san ti nan ti lo fa. Semba arsiti yang rasa, kita harus nampak dengan tosan dan panen dan tukaran. Ini memasukkan kata dengan macam macam kemud, mana itu kita kena isanan. Ini cuma musan yang arah ke jadi macam rumbe full mood di semba sekian ini Ini sahaja top ni tu orang nak lihat kita. Soalnya tu tentang fitrik Chelsea su tempat tu keluar tuan. Ini dalam bulan ini musa tu. Ni mifah fakir zonnya so tom so ni mana kencing mana manis.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk fakir.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: نان رانا كان رانا لوا وا سمارت يفا منوتا أول نقول تيتك لبي أول نانتي كلاوان سكيا منوتا أول زان نقول لهم شو أتانا سيلارا نانا ليك تان أنا تقول لك أنا لك لا تي نيان تينا نيان يوم نيا أتند لا تكاديو فا سكيا منو كاس بستو نقول بس نيتير زان لفا تصباتي نعام عن تكو نتوه فاتني أرساس Jadi cerita apa sih di bawah ini yang sah sepana bu, jadi mati nulani bela manusia, betul cah indra ini sini apa, fufula fufula nafira munan sini aja, di lasa manusia aziz.
2: Nah, betul miasa le sah ya, zaman so, mana burung lala zan, di nanti nak tia. Nanti anu sport kel saya, apa itu ke miasa le sas. Ibu le risakai bu fanatik, bana seni tarasan ni, emet mis fanatik bana sen taran te. Cepat saya nata orang le ulang uzam, apa utan nenem ni zan mana zan ni je. Amna zan ni, taran sas sati. Amsone nul lah zan ni, nul lah cte matawat. Ua tuwe nendala na, amde tuwe resaka sirkulasio na rutu ruti e futo zazo, tiram kusanlu alui peta kaya na sasa tui absembo, discipline chara tawol nul.
3: Paka piar na defa we same mete amle fanza kana defa dea paka piar na, ate tinge o tumbola tennis nsave, bola tennis nsave ate tite mbola tita kuni sas. Ilaina lefa perana sasa tile malakasa ndendei bebe saina maafu maafu lukte ilaina zante ya perana mitele sasa tia mse kumba malala matawa chani
4: Ifa imbeja kwa mianta le sasa kena la kele kema mafalala Tumfidu na kele na lepena wa ini Leja nutu kunchia towe tatu ito atinle ula sasa ndibula tumapata Ito kunchia perana lefa kene na kuchu leola mba lalantupu nandekta ta sasa
0: Shota tumkula, shota tumkufafu.

0: لاش تم کفا فيه.
1: نتايا فيو خلانا يمبونا نتايا خلانا نيراي سبتي سمار وتابيري نيسو سيريني بيبي وبتان شيتين الكرنين أمانا جاس سنة ميلا فاني تانا نبيبي كوزان لي تتسينا ميزو سنة ميلا وبيازنا تاني باني تاني تنارانا نكيسكيلي أنا جان رين فرا بطان بلي فانا بيازنا تيبوازان ليس تدينا ما يدي نوري بما كنام رين وبتان رين راسي أسينا سورو تيني أتون فاكيوانا تيس مانا جان نفسان تكون تيلا ما سورو جوا تكون رابو تايزا تاني بندوانا نكيسكيلي وفاتا تكون لي وبتان تيان رانا فارا
2: Fanana imbuna na fanana panza kanare chochene ni arabi input chafcha sa panza kanare chere ni poto an zire ni ren zire peta kan zira mare chere ni sa im fanana imbuna na ista o deva fanana panza kanare ache tolo jan chumbula tenawe ta ona tun fanana jan chike champion jan de fapte jan fapte bana nisi tena tsime te tom chike jan matuman zai ati ny olona tsy manome zaka tsy manaja an'ireo fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabeazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
3: fananay morana zany dia fananam-panjakana ty ambona vahoaka zany zay re fananay monana sy dia misy manaja firy ntsony lezy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy nyizyko ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sombaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany misy kateraka vitesy nefa tsy dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna entitra amin'izay moa manaja la fananay ambonana le vahoaka
4: ny fananana io ambonana dia fananana iraisana amin'ny dresiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko rehy zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara misy ny olona zay mbola tena manaja sotroavina malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra teko zay voabe any tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako reny izy aterina ny mitoerana zay tokony ametrahana azy vaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana zay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano la izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsyny
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvavi.